ba sa ba na ma ge ya da do che ga wa ra ma a ma cha sa se na che ne ge ye ma ye jin ba sa na ga da che wa ye sa ba sa na che a ni